0: jeg tror engelskmenn har ikke så mye fritid, så det ikke liksom, altså vi har turistberegning og for, liksom det lagt opp til, altså jeg husker første gang friluftsliv, altså that's fresh air life, I was like, okay, what's that? men altså engelskmenn liker å gå på hikes og det tur og folk god tur, ikke misforstår meg, men ikke det samme som i Norge.
1: Man går i hvert fall til og fra puben i England.
0: Jag får inte köra, du måste liksom spasera, ja.
1: ja. Men när Norge nu spelar mot England ikväll, hur är hjärtat ditt?
0: Oj, nej, detta har vi diskuterat mycket i familjen och mina två vuxna söner och speciellt han yngste uppe i Trondheim. Nej, jag har funnit ut att jag är 70% norsk, så jag hejar för Norge ikväll, utan tvivel.
2: Ja, den engelske frokosten, den bra, det må vi bare innrømme. Og jeg ser at Ola har sendt oss melding, opptatt av høfligheten.
1: Ja, ingen tvil om det. Det noe helt annerledes her i Norge enn kan i England, for der de høflige.
2: Der ser de excuse me i stedet for oi og hæ. Send gjerne inn styrkene dine i appen NRK Radio. Send

0: Ja, det gäller att hålla hodet kallt, Admiral P.
1: Man har fått en melding från Nils Petter I NRK radioappen. Han säger det. Dagen startar 6:30 med flagget på plats, frukost på verandan, en kopp te och en cigarello. Supert vær här I Mandal. Gläder mig till kväll och natt. Det blir säger England är för självgod. Ha en fin dag, säger Nils Petter.
2: Jag minner mig och la mig när det var Brasilkampen, men då hörte jag kona mig sån när första målet blev skåret för hon satt upp och så hörte jag bara yeah. Och så hörte jag hela nabolaget. Tänkte jag, okej, okay, nästa kampen ska jag vart få mig.
3: Ja, så du är absolut inte intresserad I fotboll.
2: Egentligen. Men jag tänkte detta här när det är sån som detta här VM då måste jag nästan få mig.
3: Då hoppas jag att det blir sån nej, vad sa det?
2: Urbröle, vi satsar på det.
3: Gå ta det.
4: Du hører Opptur på NRK P1.

0: morgon, här är NRK Nyheter klockan 9.
1: Där vi startar i Frankrike får en ny hetebølge rammer Nordlandet når det i dag är väntat upp mot 40 grader enkelte stader. Det har forvarsel på högsta nivå för omlag en tredel av landet och många stader är det också hög risiko för skogbrand. Detta sker samtidigt som en skogbrand härjar i Sør-Spania. Där är minst 12 personer omkomna, det högsta talet på omkomna i en skogbrand i landet på över 20 år. Donald Trump truer Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium i USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. Fotboll-VM nå, for når Norge møter England i kvartfinalen i kveld, kan det bli opp mot 39 følte grader på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken erkjenner at værforholdet i Florida er en ny utfordring for Norge, men tror ikke nødvendigvis det er en ulempe.
2: Det påvirker pressspillet til alle, at det er varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det er Norge mot England, det er liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre presspill hvis det er en faktor. Så der er det jo likt på begge lag, vil jeg si.
1: Og kampen den er klokka 23 i kveld, den kan du høre på NRK Sport eller se på TV2. Så ska vi höra att den amerikanske IT-giganten Meta som äger Facebook och Instagram ankar domen som slår fast att sällskapet gör unga människor avhängiga av sociala medier. Också YouTube planlägger en anke.
3: En kvinna i 20-åren fick rättens medhåll då hon saksökte Meta och Google-eide YouTube för att ha gjort henne avhängig av sociala medier i ung ålder. Hun sa at avhengigheten forverret depresjonen og selvmordstankene hennes. En jury i Los Angeles kom i mars fram til at de to IT-gigantene er ansvarlige for å ha skadet kvinnen gjennom den avhengighetsskapende utformingen av deres sosiale medieplattformer. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner i erstatning.
1: Fortalte reporter Harald Berre. I Kina er mer enn 600 000 mennesker evakuerte i forkant av en tyfon som er ventet å treffe en kystby med 10 millioner innbyggere i morgen tidlig. Selv om tyfonen minker i styrke på vei mot landet, er den fremleis svært farlig og dekker et område på størrelse med Frankrike. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.

0: det är stemme och artist väldigt många har ett förhåll till. Talk to me, Robin.
1: Robin är nu ute på en stor Europa- och USA-turné. I kväll är det Norge sin tur. Vi må ju bara säga, Robin, välkommen till Norge.
2: Men tack så mycket.
1: Du, det här är din största turné till nu. Hur trivs du med att resa runt I sommar?
2: Jag trivs bra med det. Eftersom jag växte upp på turné när jag var liten med mina föräldrar. Så jag har alltid turnerat. Och jag älskar att spela I Oslo. Jag tycker det är så kul att komma hit. Jag har inte spelat här på jättelänge.
1: Du har ju spilt mycket I Norge, Robin. Men ikväll så blir det ditt största soloshow någon gång I Norge. Varför stora alltså stadionturné och inte festivaler denna sommaren?
2: För att det är min publik på en festival så det är också jättekul att spela festivaler. Men det kändes väldigt viktigt att få börja med min egen publik I en mörk på en mörk scen inomhus.
0: Och där står alla de tusenan som känns speciellt för att höra på dig. Du har allerede spelat I Paris, London, Berlin och många fler byer I sommar. Till inspiration för Reiseradions lyttere. Vad är din favoritby att resa till? Och du trängs slettes ikke att säga Oslo.
2: Jaha, nej, men du menar om jag ska bara vara ledig eller om jag ska spela?
0: Ja, det bestämmer du själv egentligen.
2: Det bestämmer jag själv. Nej, men jag, det som är kul med turnera är att man får vara I alla de här städerna. Jag skulle aldrig göra så här många olika städer på en månad som jag gör när jag turnerar. Det är så himla roligt att bara dippa ner I Berlin och se hur publiken här är och sen åka vid. Jag tycker det är spännande. Men om jag ska åka någonstans och vara ledig... alltså när jag är ledig jag är I Sverige, jag tycker om att vara hemma när jag inte jobbar jag älskar att spela I New York, men om jag ska vara ledig och åka någonstans då, jag vet inte jag kanske åker till
0: det blir farligt
2: till Rom. Rom jag kanske äter pasta på Sicilien
1: men Robin, den här The Sexistential Tour, svært show. Vad har du tänkt när du har satt samman detta stora showet?
2: Jag vill inte säga för mycket, men jag tänker att det var så himla, det har varit kul att sätta ihop mina gamla låtar med mina nya låtar, och när jag gjorde det så började jag väl kanske få syn på min vad jag har skrivit om under åren, och det har inte varit så tydligt för mig innan, men det har handlat otroligt mycket om såklart heartbreak, och sen har det varit, jag har skrivit om min kropp faktiskt även innan existential, jag har skrivit ganska mycket om det och kroppsliga sensationer och det var som att när jag satte ihop den här låt listan för spelningen så började de här låtarna prata med varandra på ett annat sätt. Men det börjar sexy och slutar väldigt existential.
1: Men det här, alltså Sexistential albumet, det kom ut I mars I år, väldigt goda kritiker. Och det var det första albumet sedan 2018. Vad ligger bak titeln Sexistential?
2: Jag tror, för mig, jag hade liksom ingen aning om vad jag skulle skriva om den här gången. Skivan började jättemycket I hur den skulle låta och vad jag ville skriva för typ av låtar, att jag ville skriva poplåtar igen. Men sen när jag började skriva texterna så blev det ju uppenbart att jag skulle skriva om det jag hade varit med om sen sist. Och det var en väldigt existentiell men också väldigt rolig period I mitt liv. Så jag... började skriva om det och då hette skivan något helt annat I början och sen så kom jag, det här ordet damp ner I mitt huvud en dag och jag typ tänkte på det och började skratta och så här smsade min syster och bara det här är det töntigaste ordet jag har hört typ, men det hängde kvar och jag tror att alltså livet är sjukt pinsamt. Det är pinsamt att leva och det fanns något pinsamt med den här titeln som också kändes väldigt sann. Så den hängde kvar, så det blev det namnet.
1: Men Robin, alltså många på min ålder, millennials, vi har en

0: Prime som satte musiken till den här filmen. Och jag litar verkligen på henne och hennes smak. Så jag var så här, nej men det blir säkert bra. Typ så var det. Ja. Det var inte mer än det. Och sen så, det är väldigt sällan jag säger ja till att dansa igång, men hon ska vara med i grejer. För jag tycker att den har använts så mycket typ. Mm. Just för sådana viktiga, alltså girls-scenen är ju fantastisk. Jag hade inte ens kunnat drömma om en sån fin scen för den låten. Så jag var ganska så här, återhållsam, men det här kändes bara kul. Och sen så nu verkar det som att det är en sån märklig tid vi lever i, att människor upptäcker musik på helt andra sätt. Och nu har jag en massa så här 15-åringar som kommenterar mina kommentarsfält. Dancing on my own. Den här låten började, det är popmusikens början. Och jag är bara så här, what? Det är den inte. Men det är kul om det känns så. Den kanske är det för vissa människor. Och jag bara försöker omfamna liksom vad den betyder, för det är nästan som att den har ett eget liv liksom.
1: Det är väldigt fint, musiken förenar generationen.
2: Den ska vi ju naturligtvis höra om inte så länge, så att de 15 år gamla får sangen de vill ha. Men du, da du hörte att Norge skulle spela kvartfinale i kväll, du ska stå på scenen i kväll, så tog du grepp. Du har flyttat konserten din. Hvordan tänkte du da du hörte att Norge skulle spela kvartfinale i kväll?
0: Men det är fantastiskt, det är så himla roligt. Jag känner mig väldigt skandinav-patriotisk och hejar på Norge såklart.
1: Ja!
0: Jag kommer också kolla på matchen, jag vill också kolla. Så att, det kändes givet att inte försöka liksom, tvinga folk att välja. Det är ju världens största grej för Norge och... Nu kanske ni också får chans att ta VM-brons.
1: Ja, det sätter vi väldigt pris på.
3: Men du,
1: hvis Norge vinner, Robin, är det så att du då drar till Karl Johan och ror och för att väcka kungen? Har du sett att det är något som sker?
0: Nej, det kommer inte jag göra. Nej. Jag kommer inte göra det. Men jag uppskattar att ni gör det.
1: Jag gleder meg veldig til konserten i kveld. Jeg må bare si det. Det blir sexy, det blir eksistensielt. Det blir helt rått. Tusen takk for praten, Robin.
2: Ja, og jeg heier på Robin og på konserten hun skal ha i kveld. Og så har jeg notert meg, livet er sjukt pinsamt. Helsen, Robin. Tusen takk for at du er med oss i Reiseradion.
0: Men tack själv. Heja Norge.
1: Åh, heja Sverige må vi si också. Tusen tack. Och nu hör vi alltså den här låten som är soundtracket till generationer Dancing on My Own.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather här på NRK P1 och Ukeslutt.
1: En podcast från NRK.
2: Enver Hoxhas brutala kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania till ett av världens mest lukka land. Han så fiender överallt och stolte kun på kona si och Stalin. Det här medførte bland annat till utallige politiska henrettelser och brutala fangeleirer som kostade tusenvis av uskyldige livet. Hur är det möjligt att bli så grusom?
1: Hör tyrann i appen NRK Radio.
0: Jackass är tillbaka med sin sista film och jag framläst trixa själv. Vad har det betydd för underhållninga och kroppshumor vara över? Det ska vi dyka in i efter bli här av Even.

Og der ringte det på Skirobygge, en solskinnsdag i sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har hatt en liten avstemming da. Hvilken one hit wonder fra 80-tallet vil du høre cirka ja, 10 på 5, og det jo sånn cirka nå, og med 49% av stemmene. Mental as anything, live

Ole Devil Call Love som den här låta på ingen måte heter. Du hörte Alison Moye här I NRK 1 hos mig Jan-Helene Juliusen. Välkommen hit. Visst du nettopp har skrudd på radion. Jag sitter här med en sommarbukett av musik till dig som jag ska ge dig en efter en nå. Liten fin blomsterrunda här alltså. Och idag så är det alltså kvartfinale I VM. Vi får kost på oss VM-låta som vi har laget. Her I NRK, Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Her får du sammen for Norge. Vi fra

0: Europas bästa orkester i samma bil. Och själv om alltid trivs gott i Sverige så är det väl goda argument för att hemma är allra bäst och nu har jag plockat ut tre fina norska på norska låtar som jag har lust att dela med dig. Tre ganska så olika låtar så det skulle vara något för en kvar smak och vi startar med Kristin. Här är hennes nyliga dra tillbaka.
1: Tre på rad, norsk på norsk.